0: Raya nyo da cha bium jiu da de biga la le ka thang pha ga la chu biga a yan ja na ko ni a ye ni ko ni le ya ga le nga lo ye nyo le ko pa ju la nge e ne le sum phu sum phu ja lu me ye nya sum phu lo e nyung kha ko ni ja ja ja lu du lo ye nyo nga su a ho jiu phi no la hu ne nga le ga ne ma ya yu ko si tho mi ne ma pha e pu nya mya su a nga pa ma a mi lo ye nyo e le na Machale, ho yang yang a jew to me. The gajurang and umiapo, umiano, ene dama loy in you to me. The pejanaconi, lilia ba, to tolo in you. Leo Ditolu yangalo, dima cane look on a dinner ha munya, ho, choca mane paluna, dinner ha munya, a cado, her kulung in ya, le gunetito, nga ho ho, nina lam yang a jew. Choka ma FC de tole tole le ga bine me yo pona gulo ma de ayo ni de ji le ni a le de ko ngo le ko lo ya nge le ne le de ko ngo le ti to yo mu pa ja tha ne a kha do jo tha de ko ni u mya ga ja tha ga le a ko ni yo di mu mu nya a ko mu ko lo nge le yo ha si nya ko ni mu a je jo je mi lo nge bo nya nge na a choka ma ne nge ga na ha le na ko ni ta le pa ni duranya enya e le pa ni duranya e gane ta na lo ye nyu ale u ye u cha tu a gung men ja ku nga le ga pa bu tha na ko ni lo ye nyu ga pa je la ne ta ano ni ku ja ku nga si je ye nya ga i no ji na ne so ti ta le pa du la me ye nya u ye u cha u se ga pu la ji yo no na ku ru a gung na so ni ye le pu la ku ru du la ye nya ga na i no ku ni so ni ye nga si lo ye nyu tu mi ne a gutui tigana ko ni yedu du du lo ye nyoto ne che ma ji mina no ga ji ra nge san ye ji nga wa sa wa thi na nga ji pho ne ba a cho ne le lu nga le a cho ji ji ja nga le me so pho phi no ka li an pula ji ji ja nga le ku lu ho le lo ye nyu u ye ye ye ye ku cha ma ye nya bu kha ba ne lo to ni ma ba de ma ba ni ku lu la me nga na bu kha ba tha ne ma ya de a ido na ko ni lo tu pula ne imine ido na ko ni bika ko le ola na ko ni ko lo baba chama yo hane le hum tha na ko ni maya sa nga maya sa ma ba la ni jo du na ko ni thi wa na bile a bila a ma bile a ko ni u mi aga ma na anya me de de de le ga me tu mi ne u ye ye mi na di ma ko ni le hum tha ne ya cha nga thay ya le lo bika le ya sabu ju ya pula ji ya le hum ne me yo ti ti du nam je phyang ha pula ya don ne si phyang ha pula ti po na ayo ma do ti po na ko ni phyang du pha o le khu bi du pha ne me ya pula na lo hu na ko ni u ye pula ye na yo ha ye le mu le u la na je thang pula nyo na ko ne di ma ko ni ya pha la ko ko ma o ya ja nga ne yu ka le ku la nga lo u ye de a tha ne u la na ko ni ko ko ma ju ya ji nga yu wa na lo mangana dukang to de ana do kam le chini kru jo na lo umene ba jo na a phe phela yo kho je tu mina di ma tu u le kna de a ji na kho jo kho ju ji ga na wana yo ji o ma jo ko nga yo ha ji lu lu le jo lu tha ne lo ye nyu kru jo na yo ha le ma phela nga yo ha mo do jo ho sa le yo ha mo do e kho lo mu nga ye nya nge ra na ya e me di ma kha tu ichu yo kam do ai chu ya do de ho ya jame ya nya sum byo lo ti po na ko ni nga ya jame mung na ka phone la ka pho te mine chu ka ma ko ni ni byo te ja le ko ni na go ko ni yo nya de ja ga pu la ja ja lu du lo mo ne u so na nga u chi le du ma je ho ya ja o ya ja o ya ja mung na ma tha le ma tha le ichu we do le na ko ni ya do me ma me ko ni ya do me a chi chu te ya me a acho kulo ena ko ni yo mu ji me phala phula kulo do me phala ro yo mu ji jene a me pha e to ne manga ji i chu do ma me ko ni do je na yo ha kulo do la lo we mo pha e nga ye nya i chu do yo mu a le thi le na ke u le do ye ke u le nga lo na bo ye bo le nga lo yo thu me ni ya do me ji na ga lo yo ha ji u so pha me ni do e re uchi pho na nga pho do ma la le ti pho na bo chang yi ko ni i chu pho ma chi ni chang ya de tu mi ne ha su su ga ya ho i chu tu ma do na i su su tu su su ga ne i so ni su to ni nga je 一上面是去年那个年老爷爷，有还没多去，没就有还没多。一叔叔干那死了，没就有还没就干嘛？一个年老爷爷，一叔叔都阿弟嘛，阿妹嘛，就老外来石头嘛，别人都要别人阿爷爷一拄头，到老外那又是石头那一拄头，嘛多路的没就嘛多路，和那个年一拄头嘞，也还难买的。哎，干那等那阿弟嘛。出门么？阿虎婆啦，大连那出门不啦？某一那咯，人家阿弟妈哦，么多个苗木个有啥么子人家？他们那阿弟妈哦，你妈讲个啥包，讲个啥车，讲个我都来弄讲个咯，人家阿弟妈都又出不来上的家那咯，人家来啊，从来就嫁不来家他都来啊，一嫁不来家他都又出不来上的家那又。来，朴素啊，有德国的，全部德国的，上的出来啊，人家，那个把开嘛嘞，又出不来，啥出不来家哦，阿弟嘛哦，来媳妇啦嘛，常年的哦，葫芦搞台了的，又出得得了，又去出得开嘛嘞都，来，市场都都啥忙不来，来弄不来，说多得了人家，我们那里说去。收钱咯，啊就就在那嘛，厂家家就就在，啊你嘛一住一住一家楼栋啊，那住一家头，挺好呐，那嘛好呢啥，嘛好啥呢别家那咯，有，那个都去接台来么咯，接台来那你嘛铺哎，一住嘛二么咯，那个栋啊，他们那你嘛头，啊你嘛二个，有几那西哈厂多得咯，也有，啊你嘛只有去面有去面嘞，去接待嘛也讲啊，有去面有去面那的，我把二。都去一住不落，这台里都落多人啊！来什么节日呢？咯，来江面滩呢？咯，又去哪？又去到江面滩呢？又去到江面滩呢？是五八五度嘞，努嘛嘞，过年节嘛，五度嘞，努嘛嘞，过年五八努嘛跑过嘛，一年节对面呢，那过好有面嘞，个阿姨呢，对面呢有哈么多有哈嘞，有去阿拉就就在家呢咯，来在家阿呢咯，咪努特别呢，在要家阿呢，有去几个咯，人有。一煮茶嘞，老土唔老一样啊！一煮茶就提壶提杯呀啦啥物咯？他们那的嘛，除了那提壶提杯，他们阿咩杯呀啦啥物？他们那的嘛，市场头就煮茶呀，都咩人呀？有哈，有哈呀啦啥啊？有个呢，茶呢，一上头煮好嘛比，我们那来市头嘛，常年的别那有几那个那别那个人呀，农民的太急嘛，就太着急。我读了农坡头马路里那个那咯，人有啊晒木嘞，没落田呐，嘿嘞，你都人家爬个呢，俺娘你嘞，你就没落地坡那个呢，和俺叔俺姥嘞，没你都去伢嘞，是洗嘛接木个，没接人家洗咯，他们呢毛衣呐，阿火火呐，我干那改嘞，可漂亮不都了，就有他们都几可漂亮，人有，还个那打那咯，人有几，哎呀，几个那面。后面干的在那样难啊，也牛干的在那样，他接那喝酒，我的那车票都可靠，碰的嘛也牛，就干嘛过年那哈没没了也牛，我过年你说了去那过年又碰那个人和嘛也牛，不跟嘛可跑可饿嘞，地道跑可饿嘞，飞不跑可饿嘞，又那个人和嘛个比那难呢，因为那。我自家去买嘛，怕过年白面，个白白啷个，股票都嘞，股了多个那天天啊，来我再好过的啦面，我再好个过年白面白油，又碰那个人和嘛个过年，你说话去那个人和嘛都他。
1: 是，提个钱包。Malomia, Hanosan, Yapo.